0: اسلام برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی کاو جاوازی لگل ولاتانی تر جلی کمن ای کما برمو کخلکی ولاتا که خومی کاتا بری جلی کردی او جلی کردی یا کباسی لی اکین کچون لبرمان کردو پیشتر کچون تو سازمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش اکمو لگل چن میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چن کسان یک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جل کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکانیان که زور گرینگا پی شانی برینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتینی لگل خانم یکی روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانه که که ایکاد که رنگا که حلب جیرن که کسانه هی داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان لوم کردو که او جله کوردیانی خوما کرنګه کانیان چونه او که چون هات ولیوی یو دارم بدلتان به کبرنامه کی وان پیشکش برستان کردو که دومین جاره که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلم جلی جوازی لګلی ولاتان همو جلکان جوان نو همو جلکان بدل معنا یو دارم همو کسی گیر بیت بو برستان پیشکش کین
1: ویلکم اگین تودی آی ام وذ یو لانا اند I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Sulaymani. Soranian people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیره خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین ایمه همو پین شمانیک لگلتانه این لسعاسی و بو پینجی اواره همو پین شمانیک للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراکس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولایه هیوای کی خوش بو همولایه و روژه کی خوش بو همولایه زور سپاز

0: سلاو بارزانی خوشویست ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتیکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کرد این برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویست
1: مانی لیبن، هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیرن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, unsere Kleidung angezogen.
0: بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچی تاریخی کولا
1: میر انترسانت هایتا اینن اکلیرن وی زید وان گاب دس اس دیزا کلایدون و وی شتیت ام انزر کلتورن و وی ویتا وی موس دس اس اوخ انسین ام گلیگنهایتن و ام هایراتن و هوکسایتن و یده گلیگنهایت
0: جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانا اما شانازی پیواکین
1: Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frau hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: Das
1: ist die Unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider, mit die Hand, ja, heißt Fakjana, die mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die eine Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیان نکرده بریان لمال و بو ایش کردن بو دروام بو همو دستوری که او روژانیان بکارینا لبریان کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
0: In Jakad, Rosh Barosh, Salam Basalan, Desturi, Ojle Kuriaman, Herbo Huima, Sumbulima, Kulturake Huima, Bas Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, La Durmani, di Korakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Um die Farben und dem Form die Stoffen zurzeit ist andere aussehen.
0: Bale, lehre jeli kurdiman ema hatta istababa pirmanu kanankman ka au afrata rasanakani kurdi khuman labaryan kurdo istadubara botawa disan au durmanu au jela kurdia labar akano.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasaba kan yan afret man ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabi kurange ki khoi haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit Vor Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jeden Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
0: بله استا مودینی مناسبت کان که همو افرت دوابن بو شایی بو کزاوای که حفله که کریه همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگ کان یان زور جوانه
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen, der lange Kras oder Hemd oder die Taka vom die hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stylen.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچ که کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه وشتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی که دین بو حفله که هینی کچه خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه برین
1: Also, vom die Verlobt zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emay kurd chan sharik man her, hal shar gundiku dasturi khoy jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte, die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jeder andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeder Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک هم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما آوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریگیون هست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود وکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقه که لکوا و یلگه کانی هیا
1: Also, Dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von Kurdistan, Duhok und Sacho. Die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch die genannten von den Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Heißt, das, aber das sind so ähnliche bedeutet.
0: Bale. Einen Schalman her, Schalakan und Kukoloane, Lasserschan, Ekri, Einachscheni.
1: Also gibt es eine gehäkelte. Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیه بحثی بکن بس بداخل و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کم بحثی دلی کردی من بودم
1: ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider aber leider ich habe nur das ist weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیت امبلم لگل او جل کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل عریک اخری بوی زیاتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
1: دس میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دش وطا اینن دا ام بیسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایشت گیبت سی لویتا هات انترسه ان زو واس
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لار جوانه بس من هين خمانم زول لاجوانه وكالتوري تريشن بينيو زور جوانه عينين
1: فمش دي كالتور فو يدا ناشوناليتيت يدا لاند يدا زيتا إزازة شون أبا إش فيل مش مانا كالتور إزازة شون أوخ
0: إيوا دارم كيقيت عن لم برنامي عبيتو بدواتوني بوب كان لانترنت لجوجل أي بينن كأو دستوري إيما تشونا
1: إش هفا زي ففولغن ماينا بروغرام ام انترنت ام جوجل ون دان نوخ بنش برايت فوم انوارد ودا نوخ مي أكلين فو إنن
0: زور سباسكاك علي بالا توش برسيارك بكم تشونا بيني جلي كردي ولاتا كانيتر
1: جلی کردی از جلی کی زور جوانه براستی هر براستی لکچی کرد زور جوانه بله من هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی کی زور زور نایب براستی هرچند گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو مناسبه کانیش بینیو من آوانا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخه
0: زور گرانه
1: و براستی کچانی بایر و آلمانه که لبری اکن لگل پیوانا زور جوانه
0: هر زور براستی دخیلم کردوا امی بیکرم بس گلی زور لام جوانه
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادوینم
0: انشالله زور سپاس خاک علی بود ممنون
1: کرده سرچام کاتی چه خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه که خوش تلگل تانا بین خواه حافظ
1: تانا با تان لگل چس

0: برزان زور خوشحال بوین که گشتین کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور بدل خوشه و برنامه که پی کاتبو لبالت کردنی جلو برگی دستورو کلتوری کردی لکتوری روش آوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم بدلتان بیو گو بریبن هیوادارم زور بخوشی گو تان لیبو بیتو انشاءالله بو کاتی که ترو وقتی که تر لگلتان دینو ببرنامه کی خوش کر خواتان لگل.
1: So our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world, and especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur, and in the same time we speak about Ukrainian traditional clothes, and we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum. Привет.